Gaute Grøtta Grav sammen med Carina Dahl sang Himmelblå, og den kom fordi Gaute har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen.

Martin Ulf er det som synger Morgensorgen. Og det er tidlig morgen som går mot slutten nå. Jessie G, Ariana Grande og Nicki Minaj. Denne trioen for avrunde musikalsk. Og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Martine Zetlitz der, Fake Your Beauty.
1: Og vi spør jo deg på morgenen, siden det en inneklemt fredag, om du har fri eller ikke. Og vi er jo tidlig på om da, de fleste som svarer nå skal jo på jobb, for oppe og hopper, Rune på jobb. Aschim der, han bussjåfør. Bra. Ole Petter, samme der, han på vei til jobben I Heggedal. Han barnevakt for herlige barnebarn.
2: Ja, men det jobb det jo.
1: Ja, det absolutt en ish-jobb. Ja. Men gå inn og stem. Men nå det jo vært noen inne som har sagt fra at de har fri også. Mm-hmm. 17% har fri og veldig glad for det. Men 77% jobber og glad for det.
2: Ja. Hvordan blir været på denne fridagen? Da? Det jo overraskende mye sol utenfor våre vinduer, Heidi. Da jeg tittet på IR-appen for et par dager siden, så skulle det starte med litt regn. Men utover dagen så får vi nok regn alle en vær her I Østfold. Det litt sånn skiftende værtype da. Men regnbygger, det kommer. Eller så kan det være litt solsky, som jeg kaller det. Da. Og så ser det ut som at det kommer til å blåse litt ut på ettermiddagen. At det litt sånn vind I kasta da, eller kast I vinden. Eller hvordan du sier det. Så ja, litt fuktig fredag det.
1: Ja, vi får litt av begge deler. Men vi ser litt fremover, for det vi lurer på, det jo 17. mai.
2: Ja,
1: vi lurer jo egentlig ikke så veldig på å være I dag, tross alt.
2: Vi må spørre statsmeteorologen altså, om det.
1: Ja.
2: Like over 7, så får vi vite litt mer om 17. mai hver dag.
1: Du har jo bunad, Heidi, så du håper vel ikke at det skal være alt for varmt heller? Eller? Ja, nei, jeg vil jo gjerne ha det varmt, ja, altså.
2: Ja.
1: Uansett, men det spørs. Ja. Vi får snakke med meteorologen om en time.

0: The A-Team med Ed Sheeran. Og Heidi, vi ikke alene om å jobbe I dag, I hvert fall,
1: Nei,
0: det ser vi jo.
1: Absolutt ikke. Vi spør deg om det I dag. Har du fri, eller du på jobb på den inneklemte fredagen? Anne-Therese skriver, skal på jobb I helsevesenet, men har fri fra lørdag 16. til 21. mai, og begynner den 22. mai på langvarig inn I pinsehelgen, så planlagt ditt, ja, Anne-Therese.
0: Ja, og Bente har fri, skriver med hjerter her og greier, og dere har snart et år, for at hun nyter pensjonisttilværelsen ganske fersk enda. Ønsker alle en fin 17. mai-feiring da.
1: Ja, takk skal du ha, Bente. Rune Falkeblikk våken. God morgen fra Mysen. I dag flekser jeg. Ordningen på jobben at jeg da tilgjengelig på telefon for kollegaer som på jobb. Ah. Og ja, det jo kjekt da. Han har en liten værmelding I tillegg her. 6 grader og sol og litt sky rundt forbi I Mysen akkurat nå.

0: There she goes, the last. Og så er det ikke alltid vi kan stole på avstemminger, tydeligvis. For du har folk som Jens Reidar, som trykker feil.
1: Ja, for vi har jo en avstemning om du har fri i dag eller er på jobb. Det er jo sånn inneklemt fredag. Hva er det han har gjort for noe nå, hva?
0: Nei, altså, jeg fikk trykket på feil knapp og svarte at jeg var på jobb, skriver han her i appen NRK Radio. Men det er jeg ikke. Jeg er litt usikker på om det er mange som har Frida som har stått opp ennå, ler han her. Men ha en strålende dag, ønsker Jens Reidar alle. Nyt fridagen, det skal du i hvert fall gjøre, selv om du trykket feil.
1: En så lenge så er det dem som jobber som leder på vår statistikk i hvert fall. Vi har en melding til fra Trude Bussjåfør her. God morgen, jeg er på jobb i dag. Julen ruller som vanlig. I tillegg skal jeg kjøre et par ture på søndag i Rakstad, og det gleder oss til. Og etterpå det, en ukes ferie skal til København med et vennepar. Oi. Det blir gøy det.

0: Ja, ja, ja, han klar for scenen I morgen I Eurovision-finalen I Wien, Jonas Love. Heia Norge!
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.

0: Hagle med Ingeborg Bratland. Baby, du rå. Og Heidi rå på å gjette hva slags godis jeg har med? Det får vi se nå.
1: Er godteri til Gjertan? Jeg så nysgjerrig, for det jo nesten ikke noe godteri vi ikke har hatt i godiskotten. Vi har holdt på i to år nå.
2: Du vil ikke ta på deg, bare gap opp en bit.
1: Åja. Og jeg håpet på noe sånt. Inni denne her, så det litt karamell. Jeg tror det litt sånn cornflakes, eller sånn noe frokostblanding-aktig. Puffa saker. Og så det vel sjokolade også. Det passer i hvert fall veldig godt med en kopp kaffe til. Anna hadde hentet, men når jeg begynner for øya, så ser jeg ikke.
0: Jeg skal hjelpe deg med koppen etterpå, ja.
1: Men den der god, kan det være? Nei, nå jeg usikker. Ja, men jeg var innom litt crunchy, litt karamell, litt sjokolade.
0: Og så tok du en bit av det, så biten
1: ja, var ikke bitteliten. Ja, jeg måtte jo ta en bit. Jeg har ikke fått holde i den, jeg håper jeg får mer. Den kjempegod, jeg har glemt den. Hva heter den igjen, da? Og jeg håper jeg får en sjanse til, Katrine.
0: Ja, du får det, vet du. Du skal få så stor bit. Du kan kanskje få lov å holde i nå, hvis, ja.
1: Hvis det er lov å si. Hvordan er det den?
0: Jeg gleder meg til at du skal skildre det. Ja. Nei, men hvis du allerede nå skjønner hva Heidi smakte på appen NRK Radio, du kan jo vinne dette her. Flere av dem i posten.
1: Flere, ja.

0: Amy og Marit Larsen.
1: Og jeg har sittet her nå og koset meg fælt med godisgåten. Godteri, det var lenge siden jeg hadde spist. Det crispy, det sjokolade, det karamell, litt kjeks i midten, veldig knudrete. Vi har fått inn masse forslag. Det quick lunch, det Twix, altså Rider, tøffe krisp, toppris og så videre. Og så kommer det riktige svaret fra mange, blant annet fra...
0: Markus Bakkejord.
1: Markus Bakkejord, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Hella, hva det jeg spiser på morgenen?
2: Det var Lion.
1: Yes, det var det. Altså, den hadde jeg glemt litt. Hva med deg?
2: Ja, det lenge siden jeg har spist den.
1: Ja, men liker du den, eller?
2: Ja, det en av de beste.
1: Ja, men så fint. Det jo helt strålende. Da pakker vi den inn. Ja, du skal få et nett også, Markus.
0: Så kan du kjøpe deg mange selv.
1: Men jeg tror ikke du får den før etter 17. mai. Altså, det greit det, eller?
2: Ja, det går bra. Jeg kan kjøpe meg en selv, ja. Hvis jeg finner den.
0: Ja, den finnes faktisk de fleste steder. Jeg hadde glemt den vi også. Men du har vel kanskje handlet inn til litt søtt og snop på helg og 17. mai kanskje fra før?
2: Ja, det skal skje i kveld, eller ettermiddag.
1: Jeg hører en sånn liten stemme i bakgrunnen,
2: ja.
1: Ja, hvem det?
2: Det planleggingsdag i barnehagen i dag.
1: Ja, så da du litt hjemme i dag, du også.
2: Ja, da jeg og lille Kaja hjemme.
1: Ja. Hils til Kaja fra oss, det var flaks for deg at du var hjemme, for du har vunnet godisgåten. Du får premie i posten.
2: Tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Det var god 17. mai.
0: Takk for det, Markus Bakkejord fra Fredrikstad.

0: Simple Minds 1985. Wow. Jeg lurer på, vi har en russegruppe på Facebook som heter Don't You Forget About Me Russ 19.
1: Men der fintet du meg helt ut. Jeg trodde vi skulle få høre Splitter Pine nå, men så var det den vi fikk. Og, men det er vakkert da. Og sterk nydelig låt, egentlig. Sterk låt, ja. Låt med tanke på at, at dere ikke skulle glemme hverandre. Synes jeg var veldig fint.
2: Det rør det egentlig.
1: Men på Jessheim da, i 1990, så er det igjen, som du sier, Knut, som vi snakket om, det er, jeg vet ikke helt, men det er en låt som, som stakk seg fram helt umiddelbart. Og pussig nok så var det da også Eurodansen som, som regjerte, så vidt jeg husker, Jessheim-russen i 1990. Vi bare hører på den her, vi.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Det var sur, altså.

0: Og mens Celine Dion rocka 90-tallet, så var det Avril Lavigne som var den største fra Kanada da vi bikka inn i dette årtusen. Min ungdomstid var i alle fall meget lydlagt av den låta her. Av dina kanadien på generell bas. Jeg ønsker meg faktisk sånn, helt på ekte, så ønsker jeg meg debutalbumet til Avril Lavigne på vinyl til min 40-årsdag. Så er det sagt. Jeg var sånn på ordentlig. Ja, den er nydelig.
1: Okay, so you're a rocket scientist.

Han er getting old, men hvem er han? Hvem er dette der det lurer på i vekas svinlotteri? Vet du det? Sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker alle som deltek masse lykke til i mitt svinlotteri denne veka. Jeg har altså bøkt etter navnet på den artisten du hørte dette klipp av.

0: Bedre mann, altså, det her er ungdomstid for meg. Nelly, ride with me på NRK P1. Og nå, det var min sånn skråd for dagen. Nå skal du få lov til å velge din.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, for deg som er helt ny lytter, så er konseptet veldig enkelt. Nå har jeg et par hål i min kjøreplan der jeg kan stappe inn låta som passer utmerket å spille en fredag 15. mai rett over 12. Og det spørsmålet jeg stiller til deg da er: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre sammen med alle vi andre som er her på NRK P1 akkurat nå? Akkurat nå. Send den til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Utover det har jeg ingen krav, det er bare å kjøre på. NRK Radio, finn fredag med Ronny. Trykk der det står send melding til fredag med Ronny. Og så bare mate inn en låt du vil ha akkurat nå. Send den til meg i det 30 sekund fra nå. Også til deg som synes 30 sekunder er litt lite. Jeg plukket jo litt fra alt som har kommet inn, men den første låten liker jeg å ta i det jeg refresher, så det heter på godt norsk, min skjerm. Om noen få sekunder her, skal vi se. Der, da er systemet oppe på her hos meg. Så nå lar jeg det bare strømme inn her, og så stopper jeg og så velger jeg en tilfelle. Det synes jeg alltid er gøy. Nerve, direkte, levende, i øyeblikket, let's go! Ok, nå kjører vi! Ok, fryser skjermen der. Skal vi se hva som kom øverst på skjermen der. Sondre Justad står der! Sondre Justad med Slave. Geir i Bodø. Geir i Bodø vil høre Sondre Justad. Den meldingen kom for bare et par sekunder siden. Men Slave, den kjenner jeg ikke til. Synes du vittelig? Kristian, min produsent, leiter. Jeg mistenker... Slave, kan det være... At vi har rett og slett en ordbokfeil. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke ihåg, som de sier, at det finnes en sånn drivstålåt som heter Slave. Det tror jeg ikke. Ok, hva kan det være? Nei, hva kan det være Geir har meint? Skal vi se, har han lagt med nummeret sitt, så kan jeg ringe han. Han har lagt med nummeret, da ringer Geir, skal vi se. Sånn, dette må jeg jo finne ut av med en gang. Skal vi se, Geir, nå ringer jeg deg, så ta telefonen og ringer, skal vi se. Altså, kopier nummeret til Geir, og så bare mater vi inn her, sånn. Kan hende, Geir er en fyr som ikke har telefon, men det er lov å prøve. Det er lov å prøve. Skal vi se. Må jo løse mysteriet. Den finnes! Den finnes! Kristian har funnet. Ja, men da... Geir tar telefonen. Da legger jeg på da, sier Geir ikke har telefon, men da har vi funnet den. Den finnes, den finnes. Og Kristian, min produsent, har bestilt den. Ja, skal vi gi deg 30 sekunder før den dukker opp i systemet? Jeg synes det. Vi kan høre på min deilige bakgrunnsmusikk. Skal jeg plukke to låter til? Kanskje tre? Vi har jo endt opp med å spille fire på rad de siste vekene. Jeg tenker at i dag, det er 15. mai, det er ikke et unntak. Så hvis du synes du var for sent ute nå, ikke bekymre, bare fyre av. Herregud. Systemet er åpent. Det er bare å plotte inn, så plukker vi en 2-3 til. Men nå... For Geir Bodø, vi fant den til slutt. Her er Sondre Justad og Slave. Let's go på NRK P1.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Westlife og Uptown Girl på NRK P1, deres cover. Det var vel Billy Joel som hadde originalen, var det ikke det? Han har jo allerede spilt før i dag, så det var fint å få avvekslet litt med litt Westlife. Hallo Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg denne fredagen?
1: Du, jeg må si privilegiert, det har du bra.
0: Du privilegiert, har du bra. Hva er det som gjør at du føler privilegiert akkurat i dag?
1: Nei, altså i dag våkner jeg på favoritthytta mi i Gloppen i Nordfjord. Og fuglene kvitter av sola og skjein, så det jo en knallstart på helga.
0: Det blir vel ikke bedre nesten. Og hva planen for helga?
1: Nå blir jeg på hytta til i morgen, og så skal jeg hjem til Ålesund og ha litt venner på pizza og popcorn og Eurovision. Og så blir det jo inn til byen og se på toget og spise brunch med venner på 17. mai.
0: Åh, men det jo en kjempehelg.
1: Ja, det helt prima.
0: Altså bare kombinasjonen, altså da hytte, Eurovisionfest og 17. mai-feiring og brunch, det tenker jeg, det, jeg synes den høres ultimat ut.
1: Det var privilegiert, som jeg sa.
0: Ja, det privilegiert, som du sa. Og så deilig å hytte i Gloppen også. Men du, jeg må bare spørre, da, skal vi ta, i og med at du da inviterer på pizza, popcorn og Eurovision, så kanskje du har en formening om hvem som vinner Eurovision i år, 2026?
1: Åh, det hadde jo vært grisefett med Norge, men det skal vel noe til, sånn som vi så stemme. Ja, nei, jeg tør ikke. Jeg må si Norge da.
0: Norge. Men altså, jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Han er nest sist, det er bra. Og han har et bra show, Jonas Love, og nå har han fått akupunktør mot dårlig stemme også, så dette her er jo... Hvorfor ikke? Men vet du, jeg må bare si, Andrea, mens du her, jeg så jo den danske i går. Har du fått med den?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes den var ganske bra.
1: Ja, enig.
0: Ja. Altså, for et trøkk, liksom, og på dansk, ja. Og han er jo åpenbart nok operasanger eller et eller annet.
1: Ja, og så må vi ha en vinner som har litt energi. Jeg litt ferdig med en balladevinner da.
0: Ja, vet du, litt enig. Det må være et trøkk i år. La oss få det på. Det blir spennende å se i morgen. Du spår Norge, det er bra. Det synes jeg optimistisk og fint. Men du har jo også svart med et svinlotteri, Andrea. For jeg har jo badet i kanadiske artister, og jeg forstår det slik at du er ikke helt utkjent med fenomenet Kanada, du?
1: Jeg er ikke det. Jeg er kanadisk statsborger.
0: Du er det. Hva er anledningen for det da?
1: Altså, jeg var født i Montreal i Kanada, og så bodde jeg der når jeg var baby. Og da jeg en automatisk kanadisk statsborger, så jeg driver faktisk for tiden og jobber med å fikse meg pass også, sånn at jeg får det på plass.
0: Åh, men har du vært mye i Kanada i oppveksten og sånt da?
1: Jeg var der ute, jeg bodde der til jeg var to, og så har jeg bare vært tilbake en gang siden det. Så det definitivt på liste at jeg må tilbringe mer tid.
0: Ja, og det er jo et enormt land, og skulle si, og jeg er så kjent med også.
1: Ja, virkelig.
0: Men, er det sånn å forstå, altså, har du foreldre som er kanadiske, eller bare var
1: det ikke? Nei, jeg hadde en far som jobbet 10 år i utlandet, og da var vi, eller var det blant annet 4 år i Kanada. Så da ble jeg født mens jeg bodde der. Og så flyttet vi mot Europa igjen da etter det.
0: Ah, så du bare klarte, du innervervet deg aldri så litt ekstra statsborgerskap på...
1: Jeg gjorde det.
0: Det er ikke dum. Ok, men så kult. Så du er kanadisk statsborger, og spørsmålet, klarte du å finne ut av hvem denne gamle kanadiske legenden var?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg hørte det at det var Neil Young.
0: Og det er helt riktig, selvfølgelig. Og det betyr jo at du er vinneren av mitt svinlotteri denne veka her, og...
1: Ja da.
0: Ja da, og da er spørsmålet, vil du ha bacon?
1: Ja. Det må jo, jeg synes det er bringing home the bacon som er viktig til
0: siden av meg. Bringing home the bacon, ja. Det er veldig bra, Andrea. Da skal jeg sørge for at bacon kommer seg til Ålesund, ikke til 17. mai, men rett etterpå. Det blir fint det.
1: Ok, fint.
0: Takk for praten, nytt liv på hytta, og god helg via det.
1: Takk, det samme.
0: Og så synes jeg jo det er på sin plass da. Vi må høre hele. Vi liksom kittler det litt med bitte, litt Neil Young i sted. Sånn kan vi kjøre. Vi må ha hele Heart of Gold, og den får du nå på NRK P1. Og så skal Andrea få bacon.

0: lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
1: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Innocence, og nå må vi skjerpe dem små og grå, for våre kollegaer i morgen kommet inn med en utfordring til oss.
1: Den hemmelige lappen.
2: God eftersøftan, det jo Heidi og Katrine fra morgen her da. Og nå det snart 17. mai. Toget allerede i gang, som dere hører, og vi har stilt oss opp langs veien for å se om vi ser noen kjente.
3: Ja. Ja, nei, men se, der marsjerer Espen med kapteinsuniform og spiller på trompet. Eller, den litt mindre, den trompeten der. Det liksom lillebroren til trompeten han spiller på.
2: Ja.
3: Hva heter instrumentet du spiller på, Espen?
4: Egentlig så spilte jeg althorn, men i dag så har jeg tatt med meg en kornett.
3: Ah, nydelig spilt. På kornetten, det heter kornett. Ai, se på der, der går Beate også i toget, gitt.
2: Ja.
3: Helt i front, med kort skjørt, lange støvletter og en stokk. Wow, det ikke rart det du har sterke lår, som å gå med høye kneløft hele toget. Men hva titelen på den som leder toget?
2: Jeg drillpike?
4: Nei. Det tambermajor.
3: Åh,
2: det tambermajoren som leder et marsjerende musikkorps. Men ai, ai, ai, her kommer trommerekka. Hva slags trommer har vi i et marsjerende korps?
0: Skarptromme, stortromme.
4: Ja, og så sånn der, oi, sånn klask.
0: Cymbal?
4: Ja, jeg noe i den døren.
2: Det skarptrommer, og så har vi stortromme. Og cymbaler. De heldige korpsa har kanskje en på xylofon også.
3: Ja.
2: Det jo mange instrumenter i et korps. Og nå ramser vi opp en hel hev med instrumenter. Hvilke hører ikke med i et korps?
3: Trombone,
2: obo,
3: eufonium,
2: plutonium,
3: klarinett,
2: fagott,
3: klaver,
2: saksofon.
0: Plutonium og klaver?
4: Jeg synes det var mange som ikke passet inn her, men gå for plutonium og klaver. Jeg har aldri sett noe obo heller i et korps, men jeg vet ikke.
2: Ja, det var to feil her. Plutonium definitivt ikke noe instrument, og klaver, ja, det ikke et instrument i et korps. Det litt tungt å bære rundt på et helt klaver.
3: Ja, det det jo.
2: Til slutt, mange blåsinstrumenter dukker opp i poplåter også. Hvilke blåseinstrumenter hører dere i denne lille kollasjen?

Nicolas Jong med Messi. Neste låt ut UB40 sammen med Robert Palmer, som skal fremføre I'll Be Your Baby Tonight. Og selv om dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet, så jo ikke dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet. Det en skikkelig klassiker fra 60-tallet, for det jo Bob Dylan som har originalen.

er så bra at det. Dette var Roger Rockers med slakt. Den kunne vi hørt hver dag, den. Her kommer Victoria Nadine med Real to Be. Skal

Det var selveste Hanne Bol med Starting All Over Again. Nå skal jeg spille en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille. Denne helt oppe på toppen der av den, på den offisielle lista over verdens beste sanger noensinne. På min liste I hvert fall da. Nå kommer den. Skru opp lyden da.

Ine Hoem Fast. Nydelig melodi, og teksten traff meg egentlig midt i magen den 15. mai, den. Jeg har snakket om 17. mai-musikanter, og her har du en av de aller fremste musikerne vi har. Tekst kan han også. Stein Torløf Bjella, som har styrket seg med en amerikansk gitarrist. Her hører du resultatet.

Bursdagsbarnet Pierce Brosnan sang ABBA sammen med Meryl Streep. Og har du enda ikke sett Mamma Mia-filmen? Vel, så bør du det.

Det sang Marte Wang helt til slutt I den norske trippelen, Ruben og Miriam Bryant før det. Der du brente vår bro, sang de, ja da. Og Jan Eggum sang om kompiser før det.